0: wa dwen chire no no wo ho
1: ya eno san krofo no mo titi o mo pe juma bia
0: o da bi da bi men kasa en kasa
1: ya
0: nyame adwuma no wo mo yo no nyame adwuma no wo mo yo no chiro sem na ka se yo ye nyame adwuma so didi nyame adwuma ho e de en
1: asan du o se mini mi se se mara ka yo se hin pa
0: eh eh
1: o se mi re fi quotation o se wo wo asem na wo ka chire ni pa no
0: eh eh
1: o so mi nyakopon di ma kwa nti wo so fa ma kwa
0: eh ayo yo ya da so to agen chire no no won
1: nti we common sense be ka chire wo se aya dada nkwa no mu di dada ni pa wa fa so yeso di nyakopon di ɛdi dada nkrɔfo gye nkrɔfo nsɛm sika ma mu ɔmo di yie ɛna wo sɛ wowɔ asɔre bi a wowo kɔ no wo bibi hia o woato tae ato offerings a bibi hia wo sisia ma wokɔ sɛ wowo hia sɛ ɔmo bo a wobɛka kyerɛ sɛ yɛmbɔ mpaeɛ ma o ba sɛ ɔno sɔfoɔ no anaa spiritual
0: fathersɔre
1: ma a ne a yɛ ne kakra sɛ ɔmo ma ɛnyɛ dɛ asemɛsɛ sɔfoɔ wɔi hia sɛ yɛmbɔ afɔreɛ ma no ɛna kɔnsɔre ahodom na hyɛ nkrɔfo a ɔmo yiyi taite akɛseɛ akɛseɛ ɔmo to ɔmo yi ntubu akɛseɛ kɛseɛ kɔhwɛ ɔmo brɛ wɔ asɔre no
0: ayo wode yɛte
1: ɔmo de nyanko